0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Radio Racę.
1: Ciemro na oko. Beznadziejna mgła. Ciebie długo szukala. Только темру знайшла. Только темра навокал. От тебе до меня. Гэта нам узнагарода. У безглуздай войне. Завтра болей не будзе. Кулі срэбраны ў грудзі. Завтра болей не будзе. Завтра болю не будет.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

При подорожжі вглиб, збочуючи з дорог великих, засвоєних, навіть утаймованих, на стежки покрійомої, зарослої бельом пам'яті, серед гэтага самого беля постає былое.

0: ума. Понимание того, что права человека — это часть нашей жизни, оно бы, мне кажется, сложнее бы выстраивался этот нарратив. Естественно, есть другие правозащитные организации, очень тоже сильные, уважаемые и старейшие, но каждый из них, и Весна в том числе, сделала просто огромный вклад в то, чтобы права человека в Беларуси звучали, и понимание того, что они существуют, и они принадлежат каждому, выстраивалась на протяжении долгих лет работы Весны.
1: Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека, занимая эту должность с мая 2018 года. Я не знаю, насколько Весна влияет на ситуацию политическую внутри страны. То, что я точно могу сказать, это что белорусское правозащитное движение не было бы таким сильным, крепким, сплоченным, активным, не было бы Весны. Вот. Поэтому, наверное, ситуация могла бы быть еще хуже внутри Беларуси, если бы правозащитное сообщество не было таким активным и знающим. И мне кажется, что, конечно же, Весна сыграла очень важную роль в формировании правозащитного сообщества, потому что, ну, Весна, мне кажется, является наиболее узнаваемой, наверное, одной из самых большой, самой большой организации в правозащитной организации в Беларуси. И ту работу, которую она делала по даже в образовательной, да, образовательной деятельности в смысле формирования и воспитания нового поколения правозащитников, мне кажется, это сыграло очень важную роль в становлении вот этого правозащитного сообщества внутри в Беларуси.
2: А наприкінці послухаем Марину Гур'єву, старшую регіональну координаторку компанії з регіонального відділення Східної Європи і Центральної Азії з Amnesty International. Ось що вона жадає Весні.
3: Дуже важливо продовжувати робити те, що ви робите, і те, що ми всі зробимо. Зараз може здаватися, що в Білорусі все не змінюється, і теперішня політична ситуація там ніби як назавжди, і неможливо зрушити. Але мені здається, що великі зміни трапляються несподівано і дуже швидко. І коли вони трапляються, до них потрібно бути готовими. І потрібно вже мати оце підґрунтя, яке б дозволило дуже швидко мобілізуватись і підхопити цю ініціативу, цю хвилю змін і довести їх до тієї ситуації, до того контексту, який ми хочемо бачити. Тобто вільна Білорусь, вільні люди в Білорусі, права людини і так далі, звільнення всіх, кого незаконно ув'язнили. І, можливо, зараз це здається далеко і складно і повільно рухається, але мені здається, що буде момент, коли це все дуже швидко наступить.
2: Нагадаю, правоохоронний центр «Весна» 26 красовика відзначив своє 30-годдя.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Айтец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
4: На антэне радыё Рацыя вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. Праз 5 лат цо тыдзень інфармаваліся мы панство о сітуацыі нашага родака Андрэя Пачобута, который несправядліве знайдоваўся за кратамі лукашэнкаўскага вензеня. Дзісейшы праграм ёсць шчагульны, бо в ім вітамы Андрэя Пачобута на вольнасці. Пры мікрафоне Александр Роман. А о чым яшчэ услышым в праграме? Чернобыльскі шлак в Варшаве.
5: Чернобыль поделіў жыццё Беларусі на до і по.
4: Польська граніца всходня єст впевні щельна.
6: Функціонаріше рівніж допосажані са в нови спшент, który усправня певнені тей цодінної служби.
4: Polska wita Andrzeja Pachobuta na wolności.
7: Człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.